ingane zayenza ayihlokolosa nababayesa kwenu usolusa ingane zayenza